app Nu det en løyt en søyan søynast Hey app, hvordan jeg vekker jeg oppe det bedre enn her nu? Jeg elste, hey, jeg yngste sagt av etter fyrr og nekka oftere Du visste jeg alt i okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg mildur, fytte, stortlige maver Egen spurt og alt i en annen Hvordan vi heier til og du ser det fyrir jeg at alt var du glad Jeg det tann, jeg det jo der Og du takker vi at her, Du var sløy med i familien Sagt i juni 1945 Skriva dagt og jeg nyer Du min firmynd Du min hetja Du min appe

komin á völlin. Og man kan segja nekka som er óbrøyt, ikke ofta íbis er brøyt sér enn 42, det er búnin tja dreifalknum. Han er den samme, til kvoi kyrsta og svarslips. Og det har jo lukkast med alle søkne til at de kommer.

Ein tattur som eisen negdua Jakob Sippe, etla Jakob Sasek. Vit leta nu Magnus Magnussen kipa totten, og te i danse fylla kakkans og uttokken latt.

0: Og i skolan lærer jeg nekv harsperrymme, edla harsperrymme som man sier, og nekv doer henne helst. Ein av akkurat fra og kjiparen var Sigmundur i Høyvøk. Han kjipa nekv, han kjipa eisne, rymene og dansefellene i havn.
1: Ja, Alex.

0: og mørkt
1: i den
0: sorte grav.
1: Eller
0: stråler himlen som det klareste rav. Er der sang og musik i de dødes land? Og svinger det